0: pretender que la educación sea estupenda.
1: Tes toda esta información ampliada, se queres, na nosa páxina web e nas nosas redes sociais. Escoitas Herrera en Cope Galicia. Un saúdo de Patricia Iglesias. Non se agardan grandes cambios para hoxe no tempo. Comeza a xornada con bancos de néboa no interior e nubes baixas na metade norte da comunidade, mesmo algún orballo na Mariña. A partir do mediodía, os ceos irán quedando despexados, agás no terzo norte, onde persistirán un pouco máis as nubes durante toda a xornada, di Meteo Galicia. As temperaturas tamén sen cambios importantes, con descensos das máximas na provincia da Coruña. Arestora temos algo máis de 19 graus en Ourense, 17 en Vigo, 18 en Pontevedra, 17 marca tamén o termómetro en Lugo, 16 en Santiago e en Ferrol, na Coruña. A web de Meteo Galicia recolle a arestora 18. Agárdanse máximas entre os 22 graus na Coruña e os 33 de Ourense. Son as 7:22 minutos. A volta duns vos consellos, falamos de diñeiro.
2: Ei, hoxe que plantedes?
3: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
4: Eu vou exportar viño galego.
5: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
6: Si que tedes plan, eh?
5: Si, e ti tamén. Co Plan Estratéxico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
7: Con sus superprecios y un especial aperitivos y cervezas. Queso viejo de oveja Flor de Esgueva, kilo 19,90 euros. Aceite de oliva Giralda, suave o sabor, botella 1 litro, 3,99 euros. Haz una supercompra con supercalidad.
8: COPE Galicia.
9: Estar informado.
1: O Diario Oficial de Galicia publica hoxe as instruccións para que as consellerías comecen a preparar os orzamentos para 2027, o que entra dentro da normalidade, convértese en algo extraordinario á vista do entorno do Estado, con tres anos consecutivos prorrogando as contas. Servizos básicos, vivenda e xacobeo serán as prioridades das contas públicas en Galicia para o ano que ven. Miguel Corgos é o conselleiro de Facenda.
10: Seguimos a apostar polo coñecemento e innovación como modelo de crecemento, buscando sustitución financeira para os fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia que financian esas políticas que agora rematan. Reforzaremos continuadamente os servizos públicos fundamentais, en especial os servizos existenciais, con máis medios persoais e digitalización e modernización dos centros de atención primaria e hospitais, cun modelo educativo inclusivo, accesible e de alta calidade.
1: En xullo aprobarase o teito de gasto, seguinte chanzo para a elaboración dos orzamentos, que o goberno galego prevé que inicie en trámite parlamentario en outubro para comenzar a aplicarse o 1 de xaneiro. Aprobado por ampla maioría o preacordo para o convenio colectivo do sector do metal na provincia da Coruña. Tarde pasada celebráronse asembleas nas que se ratificou o texto asinado entre a representación sindical e a patronal nas últimas horas. Deste xeito quedan desconvocadas as xornadas de folga previstas para hoxe martes e para os días 2, 7 e 9 de xullo. Durante o período de vixencia do novo convenio, que entre 2026 e 2029 aplicaránse incrementos salariais que suman en total un 15%.